0: 3, 2, 1 i... Pozdrav svima, mi smo Nipple People. Kao, 3, 2, 1 i...
1: Mogu ja reći?
0: Bok, mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i... Pozdrav. Mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nidu. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nidu. Evo ću provat.
2: Unidu Radio.

tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probati.